0: زیور تو ملاحظہ فرمائیے.
1: ایک بات پوچھوں؟ سچ سچ بتاؤ گی ببو؟
0: شوق سے پوچھیے. مگر وہ
1: نواب زادوں کے لیے تو باندیاں ہوتی ہیں اور نواب زادیوں کے لیے غلام.
0: ہائے ہائے بٹیا رانی, ذرا تو شرم کیجیے, یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟
1: کیوں, اگر چھمن میاں کو جی بہلاوا چاہیے تو ان کی دلہن کو بھی تو.
0: اما جان نہیں, اس لیے مجھ بڑھیا کی گت بنا رہی ہیں. وہ ہوتی تو مزہ نہ تھی جو یوں میرے منہ پر جھٹیاں مارتی. بیٹی جان, یہ گز بھر کی زبان لے کر کسی اونچے خاندان میں کیسے نبھے گی؟
1: خدا نہ کرے جو میں کسی اونچے خاندان کو نبھانے جاؤں. میں اونچے خاندانوں کو گلازت کا ڈھیر سمجھتی ہوں.
0: بس بیوی, بہت درگت بنا لی, بندی چلی.
1: آئے ہائے ببو, میں نے آپ کو تو کچھ نہیں کہا.
0: جن کا ساری عمر نمک کھایا ان کو تو کہا, تو میری ساتھ پشتوں کو کہا.
1: او ہو, نایاب آئی ہیں. چلی کہاں, کیا ہوا کے گھوڑے پہ سوار آئی ہو؟ یہ ڈبے کیسے ہیں؟
0: بٹیا رانی کو زیور دکھانے کو بھیجے ہیں. خیر سے بقرعید کی چاند نکاح ہے, زیور بمبئی سے بن کر آئیں گے.
1: نایاب بوبو, تم خاندان سے الگ نہیں, تم سے کون سا بھید چھپا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا کس منہ سے کہوں. زمانہ بدل رہا ہے بوا, آج کل کے بچے کچھ نہیں سمجھتے.
0: میں نے تو پہلے بھی کہا تھا بیگم, یہ فرخندہ بیگم کی صحبت رنگ لائے گی.
1: اے ہے قیصر نواب, کیڑوں بھرا کباب, لعنت اس کی صورت پر.
0: آپ بہت بھولی ہیں بیگم, نوابوں میں ہزار عیب ہوا کرتے ہیں, مگر خصم کو چھوڑ کے دوسرا کرنا اور وہ بھی بال بچوں والی ہو کر, توبہ میری توبہ. باوا نے پڑھا لکھا کے بیٹی کا ستیہ ناس مار دیا.
1: اے خاندان نے ان کا حقہ پانی بن کر کے کیا بگاڑ لیا. جہاں جاتے ہیں لوگ انہیں ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں, نام ہے, عزت ہے.
0: سنا ہے میاں کی کمائی پوری نہیں پڑتی تو خود نوکری کرتی ہیں, مردوں کے کالج میں پڑھاتی ہیں بیگم. لاچ, یوں کوئی شرم حیا بیچ کھائے تو کیا عرض کروں بیگم سے جا کے؟
1: یہی کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, میری ایک نہیں چلتی.
2: اما ہمارے سامنے اپنی بدکاریوں کا ایک جھٹائی سے اقرار, ایک تو موری میں منہ دیتے ہو اور.
3: مگر پیاری امی نے حلیمہ کو مجھے دیا, وہ میری ہے, وہ میری زندگی ہے, میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, وہ میرے بچے کی ماں ہے.
2: میاں تم بالکل ہی بچے ہو.
3: قدوس بھائی آپ نہیں سمجھتے.
2: اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے صاحبزادے؟
3: حلیمہ مر جائے.
2: مر جانے دو سالی کو, ہم تمہیں اپنی ماں روک دیں گے. واللہ کیا پٹاخا ہے.
3: کمینے پاجی.
2: چھمن ہوش میں آؤ, کیا پاگل ہو گیا؟
3: ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں, میں کسی کا خون کر دوں گا. چلے جائیے یہاں سے. حلیمہ, حلیمہ.
4: جی سرکار.
3: کون سروری؟
4: جی.
3: تم یہاں کیا کر رہی ہے؟
4: آپ کے پاجامے میں کمر بند ڈال رہی ہوں, بٹن کہاں ہے؟ کرتی میں لگا دو.
3: چل بھاگ یہاں سے اور حلیمہ کو بھیج.
4: مجھے بیگم صاحب نے بھیجا ہے, حمام میں پانی تیار ہے.
3: حلیمہ کہاں ہے؟
4: یہ لیجیے کرتا, نیا تولیہ حمام میں لگا دیا ہے.
3: اوہو, ہم پوچھتے ہیں حلیمہ کہاں ہے اور تو بکواس کیے جا رہی ہے.
4: اللہ ہمیں کیا معلوم ہے, ادھر کہیں بیٹھی ہوگی.
3: جا بلا لا, جاتی ہے کہ مار کھائے گی. چل بھاگ.
4: ہم نہیں جاتے.
3: کہاں ہے حلیمہ بتا.
4: اوئے اللہ, میری چھوٹی تو چھوڑیے, ہائے میں مر گئی, ہائے میری میا.
3: بتا, نہیں بتائے گی.
4: بتاتی ہوں.
3: بول.
4: وہ ادھر شاگرد پیشے میں.
3: کیوں؟
4: وہ اس کا جی اچھا نہیں ہے. اے میاں خدا کا واسطہ کہاں جا رہے ہیں, مردوں کے جانے کا وقت نہیں.
3: فرخندہ باجی, فرخندہ باجی, فرخندہ باجی.
4: ارے چھمن میاں, کیا پیدل بھاگے چلے آ رہے ہیں؟
3: سائیکل پر. فرخندہ باجی وہ مر رہی ہے.
4: اے کون؟
3: حلیمہ. پیاری امی نے اسے کال کوٹھی میں پھینکوا دیا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر نے بلوا دیجئے, تو بولیں بھکو مت.
4: ٹھہرو.
3: مر جائے گی, وہ مر جائے گی سنوبر کی طرح.
4: نہیں میاں, تمہاری حلیمہ نہیں مرے گی. میں چلتی ہوں, ذرا ہاسپٹل ایمبولینس کے لیے فون کر دوں.
0: بوبو, نائب بوبو, ہسپتال کی لاری آئی ہے.
5: ہسپتال کی لاری؟ دیوانی ہوئی ہے نا مراد.
4: اللہ قسم, چل کے دیکھ لو.
5: یہ کیا قصہ ہے نایاب؟
4: لاری کے پیچھے فرخندہ نواب کی موٹر میں نے اپنی آنکھوں سے اترتے دیکھا, ساتھ میں چھمن میاں بھی ہیں.
5: تو یہ بات ہے, فرخندہ نواب کی یہ ہمت.
0: لیجیے وہ آ گئی.
4: تسلیم مانی جان.
5: جیو, یہ وہی اسپتال کی لاری کیوں آئی ہے؟
4: حلیمہ کو لینے.
5: تمہاری عقل ماری گئی ہے فرخندہ نواب.
4: اس وقت بحث نہ کیجیے, پہلوٹھی کا بچہ ہے. اگر
5: تمہاری بلا سے تم کون ہوتی ہو محل کے معاملات میں دخل دینے والی؟
4: دیکھیے مومانی جان,